Өткөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.

0: Okan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке

0: анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов, өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөөсүн учуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
1: Rolling, rolling. Sound.
2: Looking for freedom. Send one, take two.
0: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: Erkin Saymetti, Mini Kılıç, Kılıç, Rahim, Memur Rahim, Kina pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kutu kutuğun akşam Emel Bankul, Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp edip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışıda Malik'e telefon çaldı. Мен аны жаздырып алдым. Бул телефон чалуу биздин жашообузду астын үстүн кылып койду. Анын аты Саймай теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Siz Kırgızstan halkı yaşılıp yığan bulursunuz, bunu çıkarıp bağırıp yitersiniz, Kırgızstan halkını kutkuzdan bulursunuz.
4: Harik, ben kanda kolumdan kildiğen nasıl olsa aydım ben. Ben hem canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bırak bunları.
2: Göğüt Bey Alim Ağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Көрсө, көйгөй ала деп ойлогондон кыйла терең экен. Саймайити улан байланышып, акча урдалганын далилдөөчү түрмөктөлгөн далай документтери бар экенин айтып жатты. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайити берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайити кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.
1: Эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
0: Мени кыйынчылык себеп эмне? Уларнын көп документтери, көп буларныңки бизнеслер көп кабырчыларын мен билип калдым да.
1: Бажыдан КАМАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КАМАЗдарды өткөрөсүңөр?
0: Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга 4

0: Ben 600 dolardan gireriz kamasına. Bir ayda 600, 650, 700 kıça kaması ütada. Transit bulup.
1: Akçanı kimi göresin her? C.
0: Sene
1: Bergensin.
0: tamajınızı
1: 4600 dolar bergemiz dediniz. Aa,
0: 4650, 4600 dolar.
1: şunda bir ayda 600 kamaz çıkan dediniz mi?
0: 600'den 700 kişi.
1: Hı.
0: 600'den normalde ayda 600 dolar kamaz.
1: Hı.
2: Кыргызстан тогуз жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Сайма ити сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
3: Абетти да. Абетти болду. Жакшы.
4: А сиз маалыматты бериңиз ба?
3: Бизге. Жок, мен жана силердин документтерди такташ.
4: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башта албайбыз. Ошондой эмеки.
3: Жүрчөм. Азыр көмөк болом.
4: Жок, биз бул ишени менен жолгон.
3: Ал киши жок, абетти азырчы.
4: Анда келсин күтөбүз иш эшикке кол койгон.
3: Жалы чейин жана документтерим.
4: Мен мага көрсөтө албайм сизди. Мен сизге көрсөтө албайм.
3: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташ албайм.
4: Чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
3: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллионго чукул да.
4: Бири эле могул Саймай деп отурган жана Абдыраскы отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөн бе операция бар?
3: Жок, 2010-дон баштап болот го.
4: 2010-дон баштап, э? Демек биздин убактардын маалыматынан дагы кененирээк маалымат алсыздар белгилер.
3: Бизде болгон маалымат бар да эми. Ошол
2: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй бүлөлүк кландын Кытайлык Абдукадырлар менен Кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүнө көп илинбесе да, өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы, ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй бүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
1: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
2: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
1: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
5: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовтордун тиешеси бар деген маалыматты Финполициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видеоматериалда бир тууган Матраимовторго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
6: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
7: Көрдүм.
6: Райым Матраимов.
7: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
8: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саат аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишине бали деп атат.
9: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайты менен байланышы токтогон жок. Тарда кетип жатты. Андан соң тирешүндүк суук окуя орун алды.

Сайма итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Je te dis ça, moi.
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз, э?
3: Иё.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope you don't mind we use you to help us. Okay?
2: It's okay. No. Right. It's my, it's okay.
1: And in the afternoon, I insisted that you will get a real bed. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of privacy. Okay? So, now, what I need to do is to call... Not Alice's brother. We have another person who is in danger.
2: Саат канча болду? Саат.
3: Аа, 12 эки мүнөт калды.
2: Түнкү?
3: Түнкү эле.
4: Кимин?
2: Хас.
3: Я.
4: Кимдин бетин бүрүү?
3: Жарагы эле саймайтын.
5: Оо, айтмаш се.
3: Аа, алабыз көрө.
6: Эми мында кошун беш кетип мо, өзү көргөндө кошун. Bunun sağ için yüzü gözü gitti. Bu kaçan çıktı.
0: Чех өкмөтү бизди айттырбай эле коргоосун алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
1: Эмне болушту?
3: Идем.
2: Диктофоның бар ба?
3: Жоқ.
0: Жаңы иликтөөгө саналуу уақыт қалды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
6: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек.
4: Это бурулкан жокмун бу? Кимнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин. Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен жок экен.
3: Окей, ха. 3-2-1 roll. 3-2-1 pew.
7: Паралоо үчүн да айтса, үстүп жатат. Бирден болчу. Жок, азыр көп адамдар.
0: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жоок болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
8: Милицияны реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир бала берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700,000,000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: Veniz uno, sizin Rahim Atayım'ın şu Dubai şartında 13 milyon dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan'ın ormanında real estate investment olan JPL JVC'nin denen çok yaşlı rayonda bu müdür alınan o şu mamleketlik çinovnik, mamleketlik rantta dilekoy tazlı kalmıştığına çinovnik kanti o şu 12 milyon topaka hesapla otu. Kendi o şu boyunca sizin pozisyonunuz sanayın.
1: Bu boyunca hayır, top işlemadır. Azat, barıştı. Bir yakınıza bu boske mi gelin? Gelin dedi. Rus'a da zaptı boske yapmış kulağım.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Yeah.
2: Bildir ne kaçı?
3: Erhan dayı. Elbette bu hakikatsızlık. Rıçı davayı. Bu hakikatsızlık açı davayı. Ne yürüdü?
4: Британиян, персонал Эльси. Отличный пример для сербской журналистики. Вот минус, а запоминая вот CRP, освещение важны для общества темы, предполагаемого выступления, которое должно быть тщательно расследовано.
2: Uh-huh.
4: СМИ в Казахстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
5: Света, шанса.
6: Мындай демонстрациялар көптөн бери боло эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана унчукпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага дагы бир билдирүү келди.
7: Аз бул кишинин колуна мүмкүн көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Кандиктеринен биригип алып. Эми эмне десем? Коркутуулар өкүтүүлөр келип жатат.
8: Можно тебя поближе?
7: Менде мондай записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771 1 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып, мага табып келесиңер Прагадан тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп.
6: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санарко ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнгусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

кечээ коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.

0: 맛있네요.
1: Guys, thank you very much.
2: Bye.
1: Thanks for you.
2: Bye-bye.
1: Have a good night.
3: Good night.
1: Bye-bye.
4: Estou que se aventou muito, eu acho que em Biar não dá já para cá dentro, não dá para lá.
5: Corpo,
4: nem para a mulher, não dá corpo. E este não sou eu. Жоомнын нэр өгөхөснөр.
5: Эм болдуз результат болгон нэг болдуз.
4: Результат болот.
5: Ана эмеле иши да.
4: Иши болса гана кылганы. Результат болот. Болот биз. Хорошо болот. Эм мана. Апа мага калтыргылачы аны чечкенди. Таасир этсе бул менин жашоом ушул журналисттик ишмердигим ушул. Сүйөмүн.
6: Митингдерге жол иретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
7: Сопоко Гуол Тохтофонов кылмышка чектөө болот. Калеси ушундай чектелет. Токтом Нолбодо.
8: Жакшы сүйлөп бердиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
9: Эмнеде ар бир ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
10: каралып
9: жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
10: Айкында мен күнөлүү болуп чыктым.
9: Кет тараптан тартууга биякта негиз жок, себеби дегенде бул экономикалык
10: коррупция аталганда
9: ишкертенинде
10: бүгүнүндө алып туруп ишкер бир өнүнөн да алат.
9: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
10: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болуп жатат.
9: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиарды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктырат?
11: Вот! Я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
6: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле иликтөөнү токтотуу.
0: Анан эмне кадам мындан кийин?
3: Да, иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
0: Ким менен?
3: Кыргызстанга барып эмеге жооп берем. УКМКнын сурагына. Башка эмне кылам? Бул менин полномочиям ушул эле.
6: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовдор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. алға Прагадан көз салып, революцияға күй болып жатабыз бе деген олқы-солқы ойда тұрдық. Ақыры ешке ашты. Бірақ біз үшін ұзақтан. Бұл нәрсе қапағылады. Али алыстан қарап тұрғысы келген жоқ. Қорқыныштарға қарабай мекеніне жол тартуыны еп көрді.
0: Такси шақырдың ба?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ ойлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: Allez, porte, allez.
1: Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon,
2: bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon,
1: bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Жети баштуу ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буйурса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен элден элдин ыгыз кысылып урдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат. Жаштасызбы?
3: Эмне кылдыңыз?
4: Ошо
3: Ангари. Кандайсыз? Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген ал сырттан келбедим деп болуп жүрүшүм керек.
4: Канча эч.
3: Кандай айтсам? Кысма. Үзгүзбө эти аттагыла.
4: Эшинче. Бисмилла. Сасын.
5: Кесин мурундо, мурундо. Наа, инми.
6: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтмөрүшүп жатканыма, аман эсен күтмөрүшүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес криминалдык чеңгээлин мен ишкертүүгөн Европанын баарына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан зар измет чоп салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле уюнда болгон жок. Акыры эл чыгып, эл баардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможнядан уурдаганын дагы, башка

өзөлкөм, эмеге сиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, proszę cię o wodę. Tata? Tata? No.
1: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
2: Баштаган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп анат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
3: Райым камалсын. Райым камалсын. Райым акталбасын.
4: Коррупцияга каршы күрөштүн өтөөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйынчылыктарын ачып чыгабыз.
1: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип, Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
4: Кайда?

0: Ал макул болду. Али, саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
1: Коёмуз э убактыңыз болсо. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
2: Али менен сиз
1: келиңиз. Али, кел. Чыгар, ачыгар, кел, чыгар. Деген кардаш.
3: Сиздерден колдош керек. Рахмат сиздерге. Мына шифтте кланды жеңген адам ушул ушул адам.
1: Бар береке, дер буклеттен бери.
3: Мына дес ушул адам. Мына буклет. Башын жанын карчуруп, мындай бирет кийин.
4: Барспек.
3: Буклет керек.
5: Анан сиз айткан маселенин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
1: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылдап ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
6: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мынагы ишти мүмкүн деп талапкерликке салып келгениңизге чоң рахмат да. Бул баардык адамдын колдон келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз, ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албайбы?
7: Сен да чыгарын уулда чыга берсиң Кыргызстандан, эми мынагы Кыргызстандын алагусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин, келечегиң ирген болсун, өмүрүң узун болсун, ар дайым ушул кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
1: Рахмат, ынтымакчы болсун, шайлоого кайдыгер болбой шайлоого катышыңыздар. Тынчылык болсун, Аллах акбар. Тек
0: шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
8: Наталья кайда?
9: Наталья
8: кетти. Наталья кетти.
10: Табыз кеттим.
8: Штаб тап.
10: Чао.
8: Ушул жерде болот. Айтасың, айтайын дедим.
0: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тикте отуруп калдык.
9: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Дегенчи, Таштанкулов Касым Абдусаматович.
1: Айткан меселерге ушундай болот деп.
9: Же мен баарына ай болуп калдым, үсүмөз романтика болуп.
11: Тен өтөт деп атпадыңдар э?
12: Байкай, мен сөзүңө эки карлагам жаксың да.
1: Өтүп аткан.
9: Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм.

0: Бог без ден.
1: А туда, туда в Атлантик, я ее бед. И что? Буханин тебе придик берем. А за почур, да, без система так и все это. Бошан до юле.
2: Да за кого на гимбе?
1: А без нала, мало маттар де песептелет, юридикалык маниге еместеген, мы замда норма бар. Почерде, участкалар бойынча, арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда 4-кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссионуна берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ошондой билдирүү каралып чыгат.
2: Биздин пайызыбыз 5%, жогору болчу асып турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз.
1: Ошондой эле.
3: Журналист авайбыз.
1: Ошондой эле биз. Жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө мемори маалымат берүүгө даярбыз.
4: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакытта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29-ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо GovKG'деги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн мен. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мына бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактын таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: курдалган шайлоо жыйынтыгынан кийин маан айым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп жатат. Башыңы чыгыпты дейсиң. Бирдеке кылбайсызбы?
2: Кээ берген жүз бере?
3: Жок.
2: Ичим ооруп жатат.
3: Жок.
2: Ошо сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде? Тиги эле белим издирим бербейт.
3: Мен качан жарым жок.
2: Анан башка ким болот анан?
3: Сеники үзбөсөм керек.

0: учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган эстен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Системдүү өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким алдыорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.